0: Nortendawa, fani mi Nortendawa, fani mi Nortendawa, la shabaha la mi yarad nas, tkawa wa la hajja kurtana.
1: Sallallahu alaihi wa sallam, wa rahmatullahi wa barakatuh.